0: про нє пам'ятати.
1: Для кожного лемка, для кожного віруючого, гора Явор не тільки гора Явор, то свята гора.
0: Так, так, передовшитким, но нас ніхто не висідує гора Явір, але свята гора Явір. Стараємось якнайчастіше ходити, но головно на свято первоверховних апостолів Петра і Павла. Але і в інші дні, це на третій день Великодня, на Успіння, завдяки нашому владиці, але передовшитким Господу Богу, священикам, будуємо новий храм. А тепер нам прийшло ще радувати з того, що росне нова церква наша.
1: Ти з'являєшся старшиною братства, що єпархії. Які ініціативи, якби братство робить? Коб не забувати про історію, коб інтегруватися, коб гуртуватися?
0: Передовшитким 36 років організуємо помничество на Святу Гору Явір. Але і не лем, коли ходить о Святу Гору, бо перше стараємося її фурт виправдати так, щоб було святково. А коли ходить о історію, то пам'ятаємо передовшитки про наше села, де вже не є люди. Стараємося рік рочні попрятати, упорядкувати тут цмонтері, на котрі вже ніхто не ходить, або мало хто ходить. Стараємося, щоб організувати якісь запусти, якісь забави, де по-своєму бесідуємо, а по-своєму співаємо передовшитки.
1: Ще бо молоді говорять по-своєму, але ти говориш, а твої друзі?
0: Так, ну очевидно, не всітки, треба пам'ятати. Передання язика є живе. Ми вчимося вдома перше. Йдемо до школи і допіро ще вчимо польського. Але вже одразу маємо ті ж заняття з язика лемківського. Маємо можливість здавати матуру того язика, свого рідного. Наші молоді пам'ятають, бесідують і хочуть бесідувати.